محترم سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 26 اگست بروز بدھ ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے

0: هر سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراقچی نے علاقے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آر ایس منی سے ملاقات کی ہے.
0: اسرائیلی فوج نے لبنانی سرزمین سے مرحلہ وار انخلا کے معاہدے کے باوجود ملک کے مختلف حصوں پر حملے کیے ہیں.
1: ایک امریکی وفد مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی عبادتگاروں کے تشدد پر ایک اعلی اسرائیلی اہلکار کی سخت ملازمت کی.
0: بتایا گیا ہے کہ ایرانی حملوں نے مشرق وسطی میں امریکی انٹیلیجنس تنصیبات اور ساز و سامان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے.
1: اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری تعاون کا ایک نیا تاریخی معاہدہ کا جائزہ لینے کے لیے کانگریس میں پیش کر دی ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراقچی نے علاقائی کشیدگیوں میں گراوٹ لانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر اور قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمان السانی سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ کیا. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ السانی اراقچی نے تازہ تین پیش رفت کا جائزہ لیا, بالخصوص مشترکہ بارودی سرنگ ہٹانے کے منصوبے کے ساتھ ساتھ اپنے ہرمز کے ذریعے عارضی مشترکہ بحری راہداری قائم کرنے کے حوالے سے عمان ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر بھی غور کیا.
0: اسرائیلی فوج نے لبنانی سرزمین سے مرحلہ وار انخلا کے معاہدے کے باوجود ملک کے جنوبی حصے میں چار مختلف علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں. لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ان حملوں میں سور, مرجیون, بنت جبیل اور نبتیہ کے شہروں اور ان سے منسلک قصبوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی جنگی طیاروں نے سور اور منصوری کے قصبوں پر فضائی آپریشن کیا, جبکہ مرجیون اور بنت جبیل کے علاقوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی گئی اور مشین گنوں سے حملہ کیا گیا. بمباری کے دوران مرجیون کے میدانوں میں آگ لگ گئی, جبکہ تیر دبا کے قصبے میں گولہ بارود کے پھٹنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا. اس علاقے میں جہاں فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت جاری ہے, رپورٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی دستے کچھ چوراہوں پر مٹی کے ڈھیر رکھ رہے ہیں. دوسری طرف نبتیہ میں گاڑی پر کیے گئے ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, تاہم یہ اطلاع ملی ہے کہ اسرائیلی افواج مفدون کے قصبے میں ایک گھر میں داخل ہو گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2 مارچ 2026 سے اب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 4,350 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 12,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں.
1: اسرائیل کے چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق ایک دورہ کرنے والے امریکی وفد نے مقبوضہ مغربی کنارے غیر قانونی عبادتگاہوں کے تشدد پر ایک اسرائیلی اہلکار کی سخت ملامت کی. غیر قانونی عبادتگاہوں کے تشدد پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک اجلاس کے دوران وفد نے نام نہاد اسرائیلی سیکورٹی اہلکار سے کہا, محترم سے اور مشکل حالات میں آپ کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہے. وفد نے کہا, آپ کا رد عمل تشدد, لوٹ مار, فلسطینیوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی صورت میں نہیں ہو سکتا. امریکی وفد نے اسرائیل کو یہ انتباہ بھی دیا ہے ویسے اقدامات کو جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے امریکی حمایت کو یقینی نہ سمجھے.
0: رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی حملوں نے مشرق وسطی میں امریکی انٹیلیجنس تنصیبات اور ساز و سامان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے. این بی سی نیوز کی اس معاملے سے آگاہ چار حکام کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں میں امریکی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کی مشرق وسطی میں استعمال ہونے والی کچھ عمارتوں اور ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے. ان حکام نے کہا کہ حملوں نے علاقے میں امریکی انٹیلیجنس تنصیبات کو وسیع پیمانے کا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمارتوں اور ساز و سامان کی مرمت یا تجدید اربوں ڈالر لاگت آئے گی. سی این این نے سیٹلائٹ تصاویر, نقصان کا تخمینہ رپورٹس اور امریکی اور خلیجی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ 28 فروری کے بعد ایران کے حملوں کے نتیجے میں امریکی فوج کے مشرق وسطی میں کم از کم 16 اڈے مختلف سطح کے نقصان سے متاثر ہوئے ہیں. سی بی ایس نیوز اور سی این این سمیت متعدد امریکی میڈیا اداروں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کی مجموعی لاگت کم از کم 50 ارب ڈالر ہے.
1: وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری تعاون کا ایک تاریخی معاہدہ جائزہ لینے کے لیے کانگریس میں پیش کر دیا ہے. انتظامیہ کے ایک اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے جرنل نے لکھا ہے کہ ٹرمپ نے سعودی عرب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا اپنا مطالبہ ترک نہیں کیا. ایک ایسی شرط ہے جس نے ریاض کے ساتھ وسیع سطح اسٹریٹجک معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش

دنیا بھر کے درخواست دہندگان کے لیے ویزا اپوائنٹمنٹس روک دیے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے منگل کو کہا کہ اس نے دنیا بھر میں تمام امریکی سفارت خانوں اور کونسلیٹوں میں ایک عالمی تربیتی مہم شروع کی ہے اور ویزا خدمات کی تقرری اسی تربیت کے مطابق ترتیب دی جائے گی. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد داخلی سلامتی کو بہتر بنانا ہے. ویزا پابندی کو کچھ قانونی مشکلات کا سامنا رہا ہے. ایک امریکی جج نے جمعے کو ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی کو مسترد کر دیا جو 75 ممالک کے درخواست دہندگان کو امیگرنٹ ویزے جاری کرنے کو معطل کرتی تھی اور کہا کہ یہ پالیسی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے قانونی اختیارات سے تجاوز کرتی ہے. محکمہ خارجہ نے تربیت کی تفصیلات یا اس کے شیڈول کی وضاحت نہیں کی سوائے اس بات کے کہ یہ تربیت کونسلر افسران کی مدد کرے گی تاکہ وہ ایسے درخواست دہندگان کو خارج کر سکیں جو ممکنہ طور پر امریکی عوامی فوائد پر منحصر ہو جانے کا خدشہ رکھتے ہیں اور ویزا درخواست دہندگان کے جائزے کو جامع اور یکساں طور پر یقینی بنایا جا سکے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ ایک مزید خوشحال امریکہ کا مطلب یہ یقینی بنانا ہے کہ ویزا اور درخواست دہندگان وہ افراد نہ ہوں جو امریکی قانون و ضوابط کے تحت پبلک چارج قرار دیے جائیں اور ممکنہ طور پر ایسے امریکی عوامی فوائد پر منحصر نہ ہو جو مستحق امریکیوں کے لیے مخصوص انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی امیگریشن اقدامات کے وسیع پیمانے پر مذمت کی ہے اور انہیں امتیازی قرار دیا. نیز کہا گیا ہے کہ یہ آزادی اظہار اور مناسب قانونی عمل کے حقوق کے خلاف ورزی کرتے ہیں.

0: حکام یہ واضح نہیں کہ یہ کب عمل میں آئے گا.
1: حکام نے اعلان کیا ہے کہ اسپیس ایکس امریکی ریاست لوزیانا میں دنیا کی سب سے بڑی خلائی بندرگاہ کی تعمیر کے لیے $100 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. لوزیانا اکانومک ڈیولپمنٹ کے منگل کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تنصیب ورمیلیون پیرش میں تعمیر کی جائے گی اور اسے سالانہ ہزاروں لانچز کی معاونت کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا. توقع ہے کہ یہ منصوبہ اگلے 10 سالوں کے دوران 3000 براہ راست ملازمتیں پیدا کرے گا جن کی اوسط سالانہ تنخواہ $92,600 ہوگی.
0: اور کینیڈا نے سال سے زائد امریکی شعبہ 15% سے 50% کے درمیانی جوابی محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے جس نے تاریخی طور پر قریبی اتحادیوں کے درمیان تجارتی جنگ کو مزید تیز کر دیا ہے. منگل کو اعلان کردہ اوٹاوا کی جوابی کارروائی 8 ستمبر سے نافذ العمل ہوگی. یہ وہ ٹائم فریم ہے جس کا اشارہ وزیر اعظم مارک کارن نے اس وقت دیا تھا جب ہفتے کے روز کینیڈا کی مصنوعات پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 50% ڈیوٹی کے احکامات نافذ ہوئے تھے. اس کے ساتھ اس دائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئی. فائز سامین اب سدائے ترکیہ سے اوزجان دینیز کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سنتے ہیں. گانے کے بول ہیں

درست حساب کتاب پر مبنی جہت میں منتقل ہو گیا۔ جیسے جیسے سورج کی حرکات کا مطالعہ کیا گیا، آسماں کو ریاضی کے اصولوں کے تحت ناپا جانے لگا۔ القدس میں وقت زراعت کے ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی ایک بنیادی حصہ بن گیا۔ اسلامی تہذیب میں نماز کے اوقات کے تعین کے لیے آسماں کا مطالعہ کرنے سے موقت کے پیشے نے جنم لیا۔ وہ وقت کے محافظ تھے جو سورج کی پوزیشن، سائے کی لمبائی اور موسموں کی تبدیلی کا حساب لگا کر اوقات کے درست تعین میں مدد کرتے تھے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں قائم موقت خانوں میں استرلاب اور فلکیاتی جدولوں کے ذریعے سورج کے زاویوں کا حساب لگایا۔ القدس میں وقت محض مشاہدے سے آگے بڑھ کر ایک ایسا علم بن گیا جس کا حساب لگایا جاتا تھا اور جو زندگی کو منظم کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہر بڑے ہوئے، تجارت نے ترقی کی اور نقل و حمل کے نیٹ ورک قائم ہوئے۔ یوں وقت آسمان سے اتر کر شہر کے چوکوں میں آ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت کے جغرافیہ میں ابھرنے والے کلاک ٹاورز فلسطین میں بھی دیکھے گئے۔ نابلس، یافا، حائفا، عقا، ناصرہ، سفد اور القدس میں تعمیر کیے گئے ٹاورز وقت کے نئے تصور کی علامت بن گئے۔ خاص طور پر سلطان عبدالحمید دوم کے عہد حکومت کے 25ویں سال کے موقع پر اٹھنے والی یہ عمارتیں فلسطینی شہروں میں وقت کے اس نئے فہم کو مجسم کرتی ہیں۔ نابلس میں 1901 کا کلاک ٹاور اس کی سب سے زندہ مثالوں میں سے ہے۔ اب انفرادی مشاہدات کی جگہ چوک میں موجود مشترکہ گھڑی نے لے لی تھی۔ تاجر اپنی دکان اس کے مطابق کھولتا تھا اور شہر کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس رفتار کے مطابق ڈھالتے تھے۔ نابلس کا کلاک ٹاور ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود شہر کے حافظے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ القدس میں بھی ایسی ہی تبدیلی آئی۔ باب الخلیل کے قریب تعمیر کیا گیا عثمانی کلاک ٹاور ان مقامات میں سے ایک تھا جہاں شہر کا تعارف مکینیکل وقت سے ہوا۔ تاریخ ہمیں ایک ناقابل فراموش سبق دیتی ہے۔ وقت کی مشینری رک سکتی ہے، اس کے پرزے اتارے جا سکتے ہیں اور ٹاورز کو زمین بوس کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی معاشرے کے مشترکہ حافظے میں نقش ہونے والے وقت کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ برطانوی مینڈیٹ کے دور میں گرایا جانے والا قدس کا کلاک ٹاور اگرچہ جسمانی طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن جس شہری شعور کی وہ نمائندگی کرتا تھا وہ القدس کی یادوں میں آج بھی زندہ ہے۔ سائنس سے کلاک ٹاور تک پھیلے ہوئے اس سفر میں اگرچہ ذرائع بدل گئے، لیکن وقت کو سمجھنے کی انسانی ضرورت وہی رہی۔ وقت ایک کسان کے لیے بارش ہے، ایک مسلمان کے لیے عبادت کا وقت ہے، ایک تاجر کے لیے دکان کھلنے کا وقت ہے اور ایک شہر کے لیے مشترکہ زندگی کی رفتار ہے۔ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ کوئی معاشرہ کب کام کرتا ہے، کب رکتا ہے، زمین میں بیج کب ڈالتا ہے اور مستقبل کو کیا منتقل کرنا چاہتا ہے۔ جزر کیلنڈر سے لے کر مسجد اقصیٰ کے موقعتین اور نابلس کے کلاک ٹاور تک پھیلے یہ تمام نشانات انسان کی اپنی زندگی کو منظم کرنے کی کوشش کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تسامین، وقت کو ناپنا سیکھنے والے انسان نے علم کو کیسے محفوظ کیا؟ پتھروں، چمڑے اور پپائرس پر لکھے گئے متن صدیوں تک غاروں اور صحراؤں میں کیسے محفوظ رہے؟ ہمارے اگلے پروگرام میں صحرا کے خاموش دانشور کے عنوان کے تحت ہم علم اور پہلی خانقاہوں کے نشانات تلاش کریں گے۔ آئندہ ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

ناشتے میں پروٹین، ہلکی پھلکی غذا میں پروٹین، کافی میں پروٹین، کیا آپ کے جسم کو واقعی اتنی زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ پروٹین اتنی ہی بہتر صحت، لیکن کیا ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پروٹین آپ کے گردوں، جگر اور دل کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ ناشتے میں پروٹین والا دہی، ہلکی پھلکی غذا میں پروٹین بار، کافی میں پروٹین کا اضافہ، رات کے کھانے میں اضافی پروٹین پر مشتمل اشیاء، کیا یہ غذائی معمول آپ کو جانا پہچانا لگتا ہے؟ حالیہ دور میں سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پروٹین صحت مند طرز زندگی کی ایک لازمی علامت بن چکی ہے۔ بہت سے لوگ زیادہ توانا، فٹ اور صحت مند رہنے کے لیے دن بھر نادانستہ طور پر اپنے ہر کھانے میں زیادہ پروٹین شامل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی عادت اتنی بے ضرر نہیں ہو سکتی جتنا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ حالیہ سالوں میں تیزی سے پھیلنے والا یہ تصور کہ جتنی زیادہ پروٹین اتنی ہی بہتر صحت، جسم کی حقیقی ضروریات پر حاوی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ پروٹین کا استعمال صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جسم کی روزمرہ کی پروٹین کی ضرورت کتنی ہے؟ ٹی آر ٹی نیوز نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پبلک نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر الوان یلماز اکیوز کے ساتھ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماہر نے کیا بتایا ہے۔ پہلے اس بات کو واضح کر لیں، پروٹین واقعی انتہائی اہم ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز کی تعریف کے مطابق پروٹین جسم کے بنیادی ڈھانچے کے بلاکس ہیں۔ یہ نشو نما، ترقی، بافتوں کی مرمت و بناوٹ اور مدافعتی نظام کے لیے ایک ناگزیر اور لازمی غذائی جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ لی جانے والی پروٹین کی مقدار بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پروٹین کی کمی اپنے ساتھ صحت کے مسائل لے کر آتی ہے۔ تاہم اس کے بالکل برعکس پروٹین کا بہت زیادہ استعمال بھی جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز اس موقع پر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پروٹین کی مقدار کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ آپ اسے حاصل کہاں سے کر رہے ہیں۔ روزمرہ کی پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے ہر کھانے میں اسے شامل کرنا ضروری ہے، لیکن ہم کون سا ذریعہ استعمال کر رہے ہیں؟ حیوانی پروٹین یا نباتاتی پروٹین؟

سامعین جی، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدایہ ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان اور آرزو استا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔